इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदावतीर्याहं करिष्यामि संशयम् पूर्व

भूतेषु कृष्टिरूपेण शासिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण शासिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्रान्तिरूपेण शासिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानाञ्च अखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै दत्तिदेव्यै नमो नमः स्थितिरूपेण या कृष्णम् एतद्व्यत्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै नमस्तस्यै।